现在都是国境干机，五千多年级，一千千多干机呢，干的屁！人家那关机的多大，多么几把卡，关机的比谷歌开的那米火的，你看你那边 graphic 多大，但是那个你到大开的，你偷偷五千多呢，哪里？多少大？我们对谷歌那几个马奇西伊拉国际卡，多东部空伦多呢，干机也东部，如果你想一星干机多。Mun je bidi ku bare kai la mi forte ne le toda to do go sin orje unda je kemi do arje bidi sig chat unda ka ta ka me kemi kidi kai la mi forte ne li to do go kanje kara dan to do ne match samje do te je per me kai sok je di ese lo da oni je di bur bur arje kemi kan to da inga je di kai ne li el to da police ni ka je rosu unda ki ngali barje bar ku te ver li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.